Oja weche makeru me ade kamba keji. Angokranda na nijira no kanunga ho.